0: ti mesre o de wa so koto na nya wo experience experience tichi better e kra se wo ankasa wo num bi o mu adofo no num bi a wo bo se eh sa dia foforo kan kra no e wo fom wo de no mom e be stand the tall am wo hu se helper plus a drone no yankopon de shira gana bribia me kan me koso aka se nipa bi mo sabi e be hunu de wo helper plus pavi ne plus mos mu no e bia na ye late am wo mo e no so na ye pese prevent if you say ye pese anka gana ye tena se wa pomudin ho ni ye tena se wa pomudin mu ente sa na ekodru baabi a mi hunu no a e mo ye nyina if you say wo ahoden na onua bi ni ahoden a so so ni ahoden ye kan life expectancy a enye wo na na wo 80 years de na ye de kan wo obi a 35 years wo ye de nyina ye de aka ho
1: see
0: na ye de a strike average ene ye say ye life expectancy no e ye around 60 and so e bia na wo na na bi de owu at the age of 120 enti sa wo wa ahoden na onua ni ahoden a wo so ni ahoden ene ti ne am ye ni abre se wo de minim se wo chie bibiduro wo te se herbal ni bi kra akasa na wo bo afu bo so funo
1: oh
0: inte ya na ye employ Paul ni kasa ni se ankati ye nkwase ase ma ye nkakra
1: sa
0: wo de ye nkwase ase wo de fa ni kakra na wo de koto helper plus pavi ne plus mus ni binom hwese de ye ka no ete sa na because
1: koso hwe
0: this is not the first time ma obi koso bia hwe because bible mu biri asafo no omo koye hwehwe mu hu se de omo tie ne ete sa na ade na so unom helper plus pavi plus mus ni bin hwe wo de obetumi kra ko ke university no akwa ko bi se helper plus doctor ne kra se or convince me dodo de all connect sa na we nya din na u de tie de om ka so kra convince o better
1: hey
0: so kra convince o better en sin de make on radio go sa de radio so asem sura bodwe se nya ni nyina na metumi aka adanse e ba ene de ye hunu nyina na ye kan ko bi kra bi ka se de kan ya no kre ba wo ko share lecture no and our researcher now no nim de o helper plus mu 1-on-1 dia no kwe won bi obeka kire enuo no ye ma ne bo nya eden efisi pese obi anya bi yesu me hye nkomo ya se mede tu bi ase sanka konya mpo o ho a ese any free nanko bi anya gana so mfa so because nhira ne bi ne helper plus pavi plus so nya mede a chen nanso ye nya sa akonya no enti ya ma ebo no ye fo se be ya obi a opedi ya no obetumi akotobi jeme number yi na frɛ sɛ wantumi a ma studio ha kra na wo de kotobi nom ye oni nsuo ye oni topa ye de opɛ no koto nom na mmom oba na ɔkɔ boarding house wo de totopa ye ma no ebi sɛ nsuo bia na nkwara asɛm wo obie so kra no wa nu akɔsɛ na tade wo de kwa sori mu na asa kɔ hadwen enti wo de to capsules ema oba na ɔkɔ school a 60 series na wo de hwɛ mo a ebe free mu aba inuani e mani di o school you ni idea o last time e kan se ente se ye de na ni edi no be 20 30 years ago
1: yeah,
0: difference abem enye ma ye mani home odometrics no ente se bi o ene odometrics kan ne bi e fa nipa be 20 no ene betumi fa 30
1: abrusa
0: betumi kra abro ente se wa ma oba no e nya ahoden sonku bi a bribia se wo ha oba no obewie school kra na be o ha o edi amao my number is 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542
2: Dr. Bizajiman, this goes to you. Argentina, the fearsome three. Debiano, Mamuka, above me, efficacy, efficacy, no. Quality level, no. Minimum, some can say, the percentage is a deno, a co higher. Let's just say, quality wise, no. Who increased the quality wise, no. But untum, eh,
0: there. Yeah, and say, ye per se, ubiye, who say, Yamishro, my Ghana.
2: Sir,
0: then you're a bribiana. This is Bruni. Ena aye nti ye to ebo asisua ho ade ye ni yie na ye san so hwese do ya ye ni yie eni se ma ne bo no so ye yere so se be ya me ma me bi owo keje ti owo adum me nua bi a osu adwuma oyɛ pa wo pa eduro ne ye basika sem ti ontumi nkotobi and me ka sɛ nyankopɔn anum nyam sɛ obetumi akwa akoye window shopping obetumi akọ

All right, Mima Busia Fonina Acho Emamo Akwaba. A higher Fox 97.9 so and I D and Como. Jumedia was so gonna fe wuti and dini edi nya asemshe. Ya tossi and yumre say ya. Nay and somewhere way nim and a yabwa buano. Ede bremu wo e chichi ene benche ye. Na e ye non krope pepe 9 p.m. ena ye di jumedie ne beba ne wye na fe ya peja ye mu ama DJ Amasharu ede nyompa nyamia sem atu aso de abremu ewe bebibi amonso mu ewubia. Ne so enti ena esase umaye nyina ye transe na ye di nkomo. Komo amini u di nyina no social media e ye platform ni nyina utru ha ubenya. E ye YouTube Ghana e ye Fox TV e honso ninyina wonsa ebeka ye na yentrase na yendi nkomo frise mede nkomo pi ene ebrew enyumri meme nkomo ye bojaye mesoria nyame asem ne nyompa ene edema